I'm gonna spend a girl in love.

You guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson från Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis, precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljon per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare. Och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen. För egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet, det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har en riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera
2: sig? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Och ja, det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget

0: så att säga. Och jag håller helt och håller med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatemarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatemarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
1: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann. Och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatemarksområdet. Att ha någon slags servicepunkt light till att börja med. Och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
2: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Roex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten. Och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
1: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå, det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Men det finns ändå ett driv på platsen. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
1: för det. Det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagen.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mer organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
2: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
2: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Unbyn är ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
0: Mm.
1: Sen har ju vi alla våra partier i vår tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan.
2: Ja.
1: Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Rundbyn eller och oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna.
2: Nej.
1: Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
2: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting.
0: Mm. Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programpunkten Soul Connection. Bakom spakarna och han som håller i bläckpennan som ska dra det där strecket från cirkel A till cirkel B för att få en helhetsbild är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors, som tillsammans med The Diplomats of Solid Sound sjunger in denna timma. En timma framöver så kommer vi att lägga fokus på covers faktiskt. Vi kommer höra soulartister tolka andra soulartister. Vi kommer också höra en hel del lite otippade musiker kanske tolka populärmusik på ett souligt sätt och så vidare och så vidare. Men vi inleder dagens lilla tolkningspotpurri med Ray Charles som här framför Ring of Fire.

it higher, and it burns, burns, burns, like a ring of fire.

D.D. Warwick här med Suspicious Minds. En melodi som skrevs och spelades in av Mark James 68. Men hans inspelning blev ju inte så framgångsrik och sen hamnade den hos Elvis Presley istället, som gjorde sucke med den året därpå. Elvis, han hade ju en viss förkärlek för gospelmusiken, och där har man ju många rötter också mellan gospel och soul. Så att här var väl inte någon sorts långväga dragen just långväga. Nej, vi ska fortsätta med dessa coverlåtar, och en coverartist inom soulgenren, det är verkligen Wilson Pickett. Jag har laddat med en 5 stycken Pickett-covers faktiskt, för ja, han gjorde så väldigt mycket bra helt enkelt. Vi inleder i alla fall detta mini-maraton med Wilson Pickett i Mama Told Me Not To Come.

Ja, Wilson Pickett med Mama Told Me Not To Come. Den skrevs faktiskt av Randy Newman en gång i tiden. Wilson Pickett, ja, han var ju en av de större namnen inom just soulmusiken. Och han tog sig an väldigt många covers också. Han var framförallt med som en av de sista framträdandena han gjorde i filmen Blues Brothers 2000. Och till den filmserien, ja, där kunde man också höra på nästa låt. Den framförs även den av Wilson Pickett i det här

Everybody needs somebody to love med Wilson Pickett. Man hörde ju också att han gav eloge till åtminstone en av författarna i introduktionen. Solomon Burke sjöng han. Annars var det Solomon Burke tillsammans med Jerry Wexler och Burt Burns som skrev denna melodin en gång i tiden. Upp härnäst så har vi ytterligare en melodi som började i soulfacket men flyttades över och blev desto mer populär inom ett annat fack. Knock on Wood har vi laddat med och det är ju en discoklassiker. Men var från en början en soulmelodi som skrevs av Eddie Floyd och Steve Cropper och framfördes i ett original av Eddie Floyd. Men nu kör vi som sagt var covers i dagens upplaga av Soul Connection. Så här kommer alltså Wilson Pickett återigen med Knock on Wood.

Ja, det var inte mycket disco här inte. Nej, vi tog tillbaka den till originalursprunget, Soul alltså, i och med Wilson Pickets tolkning av Knock on Wood. Nästa melodi, det är en sån där melodi som är höjd lite grann i dunkel. Den tillkom väl någonstans på 60-talet och upphovsmannen är inte helt känd men anges ofta till en okänd folksångaren. En okänd folksångare, förlåt mig, Billy Rogers. Men mest troligt är att Roberts stal den här låten från sin dåvarande flickvän. Inspelningarna har sedan gått omlott och många covers har gjorts på denna låten. The Birds, Deep Purple, Cher, The Offspring, Nick Cave och Frank Zappa har alla använt sig av denna melodi. Men den är kanske mest känd med Jimi Hendrix som spelar gura till Hey Joe. Här återigen Wilson Pickett som framför den.

Wilson Pickett här med Hey Joe. Vi går från Hey Joe till Hey Jude. En melodi som inte är fullt lika upphöjd i något mysterium. Nej, Hey Jude, det är ju en gammal Beatles-dänga som skrev av McCartney, men krediteras oftast Lennon McCartney. Den var faktiskt ganska annorlunda den här melodin, för att originalet är ju lite med lite drygt 7 minuter och vad var det? 7 minuter och 11 sekunder lång här för mig. Men trots det så hamnar den alltså högt på topplisterna. Vi ska dock få höra återigen Wilson Pickett som här kommer med sin sista melodi för dagen. Nu har vi kört ändå en 4-5 stycken, så att någon måtta får det ändå vara. Wilson Pickett alltså med Hey Jude.

Wilson Pickett med Hey Jude. Ursäkta. Därmed lämnar vi alltså Wilson Pickett och hans tolkningar åt sidan. Men då vi vänder bladet, ja, vad hittar vi då där? Vi hittar lite Otis Redding, minsann. Otis Redding ska tolka en av de mest inspelade poplåtarna någonsin. I alla fall den näst mest inspelade popsången. I alla fall enligt Encyclopedia Britannica. Ja, den är väl kanske framförallt mest känd av garage-rockbandet The Kingsmen. Men grupperna som har tolkat den är alltså några A4 långt. Här kommer i alla fall Otis Redding med Louie Louie.

Louis är alltså med Otis Redding i detta fallet. Upp härnäst har vi en lite rockigare melodi som återigen får en omdoning i soul-kostym. Den här melodin vi ska få höra härnäst har blivit framröstad som världens näst bästa studioinspelningar. Ja, i alla fall av tidningen Rolling Stone, men det är klart de kanske får anmäla lite jäv i det här fallet, för låten är I Can't Get No Satisfaction.

Ja, jäkla massa bökandes där mot slutet med Otis Redding i Satisfaction. Nu har det blivit väldigt många karar som har tolkat olika låtar, fast lite mer åt soulhållet här senaste halvtimman. Så nej, nu är det väl dags att lyfta upp damerna. Och damen som vi ska få höra, ja, hon behöver ju inte någon direkt introduktion. Hon kallas för drottningen av soul, och det gör hon av en anledning. Hon heter Aretha Franklin, och här ska hon tolka en låt som blev The Supremes paradnummer. Den skrevs av Brian Holland, Edward Holland Jr. och Lamont Dozier en gång i tiden. Här kommer Aretha Franklin med You Keep Me Hanging On.

You keep me hanging on. Den var ju genomsyrad av ett visst diskodunk, men sången och körerna höll sig ändå inom soulens begränsningar, tyckte jag faktiskt. Vi fortsätter med Aretha Franklin faktiskt. Vi plockar fram samma dam fast med uppbackning av en bortgången gitarrist. Han kallades för världens näst bästa gitarrist genom tiderna, Dwayne Allman från The Allman Brothers Band. Han omkom ju faktiskt i en motorcykelolycka 1971, blott 24 år gammal. Så återigen en sån där rock'n'roll-själ som brann kort men intensivt, kan man väl kalla det för. Tillsammans med Aretha Franklin ska de framföra The Weight, som blev en hyfsad succé för The Band 1968.

För en stund sedan hörde vi en hyfsat ny om en åldrad Aretha Franklin. Men här gick vi tillbaka i tiden och hörde henne någonstans i slutet av 60-talet. Det var inspelat The Wait med Aretha Franklin och Dwayne Allman. Vi tar en till Aretha Franklin när vi ändå håller på. Och vi går tillbaka till, ska vi säga, lite mer nutid i alla fall. Här kommer Aretha Franklin tolka Midnight Train to Georgia, en hit-singel av Gladys Knight and the Pips i början av 70-talet någon gång. Men återigen, här är Aretha Franklin med Midnight Train to Georgia.

Aretha Franklin med Midnight Train to Georgia hörde vi där. Och så lämnar vi Aretha Franklin åt sitt öde då vi kört tre låtar på raken med henne. Vi rör oss vidare så här på sluttampen i detta programmet Soul Connection. Och upp härnäst har vi ytterligare en cover som vi har gjort tidigare i det här lite specialavsnittet av Soul Connection då vi bara spelat covers. Upp härnäst, där har vi en kille som heter W.C. Clark. Han kommer att framföra Snatching It Back, som är en annan souldänga som blev, ja, som störst i alla fall med Clarence Carter. Han som hade den där succén med Patches också för den delen. Men här kommer alltså WC, som han olyckligt nog kallades för, WC Clark, med just låten Snatching It Back.

W.C. Clark med Snatching It Back hörde vi alltså där. Och som en sista cover ut för dagens program så har vi laddat med en Jackie Wilson. Jackie Wilson kommer här tolka det amerikanska rockbandet The Doors med låten Light My Fire.

Och med tonerna av Jackie Wilson så är det alltså dags för oss att avsluta dagens upplaga utav Soul Connection. Precis som vanligt är det jag som har suttit bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors. Men vi säger väl häng gärna med, för inte nog med att ni kan höra det här programmet samma tid, samma kanal nästa vecka. Ni kan också lyssna på programmet via vårat ljudarkiv på hemsidan bodensradio.se. Men fram till nästa gång säger väl jag kort och gott på återhörande och tack för mig.

Greetings and love. Det är lördag, klockan är 17.00 och ni lyssnar på Rusty Rig Radio här på Radioactive Boden. Vi kickar off denna sändning med slag från hjärtat. Hanna.

Och där hade vi starten på denna timme av musikalisk terapi i reggaeform. Slag från hjärtat med låten Han är slag från hjärtat, som ett band som hållit igång ett bra tag nu, som med sångare som Rasudo, Chelos, Icemile, och på den här låten sjöng alla tre med grymma musiker som Reggae Anders och Henke. Det finns många, många, många bra musiker i det här bandet. Lelle för gitarr och Marco. Vila i frid, Colin. Nog om Slag från hjärtat. Ett annat album som kom här i slutet på 2019-2020 med en artist från Sverige som kallar sig Brother Dan, och här meets Kibir La Amlak med dubbelalbumet Strength in My Faith. Tracks med dubs, och på den skivan finns det en låt som heter In the Eyes of Jah, Rasta Music, och den kommer här.

Rasta Tellen in the Eyes of Jah, Brother Dan, Miss Kibir La Amlak. Från nya artister här i Sverige ska vi gå tillbaka till året 1976, och då släppte ett album som heter Droppen urholka stenen med Peps Perssons band Peps Blodsband. Och på den låten finns en låt som heter Babylon. Grymt, grymt, grymt bra text. Lika aktuell då som nu idag. Livet här i systemet Babylon.

Babylon! I Babylon!

Peps Bluesband med låten Babylon. Jag vet, man kan verkligen tänka när man ser sig runt i det här systemet, den här kalla, hårda världen där män kliver över lik för att få de vill ha i jakten på den här materialistiska människosidan är nedkörd i botten, och man kan tycka att allting verkar hopplöst när man ser på sina medmänniskor i deras tänk, i deras beteenden. Men som med goda handlingar, den minsta ljuset från en tändsticka lyser ändå upp i det mörkaste rummet, och likadant är det med goda handlingar. Så you know, iron sharpening iron, each one teach one, do good and good shall come unto you. Justin Hines and the Dominoes har släppt en låt som heter Nutty Take Over, och den ska jag spela nu. Liten rolig sidnot till Justin Hines, det var ju Keith Richards från Rolling Stones var i Jamaica och startade ett Naya Bingi-projekt som höll på i flera år med riktigt såhär roots, Naya Bingi, Churchill Chants. Sångaren i det bandet, Wingless Angels, var faktiskt Justin Hines. Men här kommer hans eget projekt, Justin Hines and the Dominoes, Nutty Take Over från låten Rockers. Run for cover, Jaja taking over.

Pines and the Dominoes, Not to Take Over på Rustleric Radio 98,2 här på Radio Active Boden. Och som sagt här ska vi säga Joseph Culture Hill, sången i Culture, släppte ett soloprojekt.

ett album som kallades Lion Rock. Och på den skivan finns en låt som heter Elijah. Och den här, Livy Kate, The Gadman, Dr. Vernon Carrington. Elijah rider igen som Governor Andy sjunger i sin låt En torra benens dal. Här kommer Joseph Hill and Culture med låten Elijah.

Joseph Culture Hill. En av mina absoluta favoriter, helt enkelt. Han var leadsänger i bandet Culture, ett av mina absoluta favorit reggaeband through all times. Och ett annat av mina favoritband är Ijaman Levi. Och 1978 släppte han, ja, jag skulle nog klassa det som det bästa reggaealbumet jag någonsin har hört. Bara 4 låtar, men 4 guldkorn. Ja Heavy Load, Ja Is No Secret, Zion Hat, Amma Levi. Helt makalöst album. Highly I Hymn Chapter 1 med Ijaman. Kolla in den. På den skivan finns en låt som heter Ja Is No Secret, och den kommer här. Enjoy.

I Jamon Levi, Ja Is No Secret. Från Channel One Studios, mixad av Scientist at King Tubby's, backad av Root Radix, kommer ha ett band Wailing Souls från albumet Firehouse Rock. Ska jag spela titelspåret Firehouse Rock. Och här kommer den. We burn the fire for Japan Babylon. See?

The Wailing Souls med låten Firehouse. Med låten Firehouse Rock. Vi ska fortsätta denna musikalska terapitimme med Prince Allah med låten, vad heter den? Only Love Can Conquer. Här kommer den.

Där hade vi Prince Allah med låten I Don't Want To Be Late. Jag säger ju Only Love Can Conquer, men det heter albumet där denna låt är ifrån. Och vad ska vi nu ta och spela på denna reggae-musikalska terapitimme? Jag tänkte vi ska köra lite Max Romeo, Enough Talk More Music.

Ja Cure med låten Chant featuring Spectacular. Älskar din nästa, förlåt för han som blir förlåten, även han som förlåter. Yes, spread love. Nu, höj basen, höj basen, höj basen, höj basen, höj basen. Här kommer mannen med The Voice of Thunder, Prince Farai, med låten Light of Fire från albumet Free from Sin. Bass.

Even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath. Utterance of his Supreme Majesty Emperor Eli Selassie I. Negos and gas, Karaman vid Moen, Bessa Juda, Negos and gas, Ixabere Massagan. Förra veckan gick ju tragiskt flera sångare bort. Det var Bob Andy, Apple Gabriel, och Apple Gabriel ville dedicate den här låten till, och det är när han sjunger tillsammans med Groundation och Don Carlo från albumet We Free Again, och här är låten som också heter det, We Free Again.

Och där hör ni Groundation med Apple Gabriel och Don Carlos, We Free Again. Vi börjar oss närma slutet på den här timmen. Som sagt, ni har lyssnat på Rusty Reggae Radio 98,2. Er selekta idag har varit jag, Tord Usher, och det här är Radioactive Boden. Men som sagt, Rusty Reggae Radio. So sin, listen up. And he should be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruits in his season. His leaves also shall not wither, and whatever so he doeth shall prosper. But the ungodly are not so, but are like the chaff which words driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteousness. For the Lord Most High God knoweth the weight of righteousness, but in the ways of the ungodly shall perish. Selassie. Som sagt, vi närmar oss avsluta då med den här låten. Black Uhuru, I love King Selassie I. And I sure do. Love you, Jah. Tillbaka nästa lördag klockan 5.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 med mig Olle Dahlqvist. Vi sänder från Radioactive Boden 98,2 och även över internet på www.bodensradio.se. Vi ska köra en hel del låtar. Ja, det kan nog bli dryga 25 om jag har räknat rätt i kvällens Night Flight. Det vi ska börja med är en herre som är döpt till Walter. Han kallar sig ibland för Bondino Sigalucci trots att han är amerikan. Och vi känner honom som Bunny Ziegler. How do you feel?

Bunny Ziegler och Glad to be your lover. Underrubriken på programmet Nightfly 3.0 är ju kända och okända låtar och olåtar. Här kommer nu en känd grupp och en låt som är tämligen okänd. Det är frågan om Earth, Wind & Fire och låten heter Keep It Real.

Keep It Real med Earth, Wind and Fire. En grupp som inte slog på de svenska topplistorna så förslog var ju Cameo. Jag tycker att de har gjort en del bra låtar och den vi ska lyssna på nu heter You're a Winner.

You're a Winner med Cameo. En grupp som var populär på 70-talet var ju The Stylistics. Och de har låtit göra en remix utav sin låt She's All That. Och den kommer här i Night Flight 3.0.

She's All That med The Stylistics. En grupp som jag tycker om väldigt mycket, som ni vet, är ju Earth, Wind & Fire. Och jag tänkte vi skulle lyssna till en cover på deras hit Fantasy, som jag kommer att spela i ett annat Night Flight 3.0. Men klubbmixen utav Fantasy med Black Box är lite speciell på sitt sätt, och den kommer vi att avlyssna här i Night Flight 3.0.

Fantasy med Black Box. Det var ju en cover utav Earth and Fire's Fantasy. Och jag tycker den är riktigt okej faktiskt. Det kommer kanske lite mer Earth and Fire senare i programmet. Men en bra bit innan dess kommer ju Anastasia med sin Absolutely Positively.

Efter Anastasia och Absolutely Positively kom Console med Shoulder to Cry On. Carole King skrev en låt som hette It's Too Late, och jag vill inte påstå att det här är för sent att lyssna på den låten. Inte med Carole King, men väl med Cool Million.

Stephanie Rees och David A. Tobin i It's the Falling in Love, en låt skriven av Carol Bayer Sager och David Foster. Och om jag inte har helt fel så var den ju med på en av Michael Jacksons skivor också. Innan dess hörde vi Cool Million i en Tom Moulton-mix av It's Too Late, skriven av Carole King. Alain Toussaint, han uttrycker glädje, riktig glädje i låten Happiness.

Det var glädjefyllda tongångar med Alain Toussaint och låten Happiness. Någonting som är okänt är en låt som heter I Stand Up, och den hör vi med Zendemic.

Zendemic med Stand Up. Dags för en cover, men inte vilken som helst, utan en låt som heter Betcha Wouldn't Hurt Me, och det är Tammy Harris som framför den.

Betcha Wouldn't Hurt Me med Tammy Harris. Nog med covers för en liten stund. I alla fall en låt som kommer innan nästa cover. Och det blir ju det gamla goa gänget People's Choice och låten Do It Any Way You Wanna.

Do it any way you wanna med People's Choice. Skönt tunggung här i Night Flight 3.0. Dags för då den cover jag nämnde före People's Choice. Det blir en låt som heter Flowers. Artisten heter Amanda Elliott och originalet gjordes av Emotions som ju var väldigt intimt förknippade med Earth and Fire. Jag hörde dem ju bland annat vara med i låten Boogie Wonderland. Men här som sagt var Flowers med Amanda Elliott.

Flowers med Amanda Elliot. Här kommer Lemar och han vill dansa med dig i alla fall, så heter låten så, Dance with You.

Visst var det Stuff Like That som gjordes i original av Quincy Jones. Här var det Urs Wiesendanger, Chris Music, Claudio Servino, Bernard Schoch, Tommy Geiger, vad heter de mer då? Greg Galli, Janet Dawkins och Sabina Stokes som stod för den här

Wayne Brady och en låt som jag inte tyckte var speciellt ordinär, men den heter Ordinary. Jag har fått lite synpunkter på att det spelas alldeles för lite gitarr i Night Flight 3.0. Och ja, det är väl bara att vika sig för den synpunkten och spela lite grann med gitarr. Håll till godo!

Back on the Road med Earth and Fire, och det var Steve Lukather vi hörde traktera gitarren så geschwint. Så dags för den gamla gruppen Breakwater som vi har hört tidigare i Night Flight. Här kommer de med sin Unnecessary Business.

Unnecessary Business med Breakwater. Så dags för en instrumental låt. Det blir lite funkigare stuk med Brian Culbertson och en låt som heter Always Remember.

Brian Culbertson och Always Remember. På skivlistan står det nu 11 och det är namnet på albumet. Och namnet på låten heter We Got Music. Och så står det att gruppen heter Incognito. Ja, vi får väl lyssna och höra vad det är för någonting. Alltså We Got Music med Incognito.

We Got Music med Incognito från albumet Eleven. Ni som har följt Night Flight en tid vet att jag älskar ju Rose Royce låt Still in Love. Nu är det dags för en cover utav den med Shoya Okino och Navasha Dava, Still in Love.

Still in Love med Shuya Okino och Navasha Daya. Jag vet inte var de kommer ifrån, men det låter lite japanskt i mina öron. Låten var i alla fall Still in Love och originalet gjordes av Rolls Royce. Härnäst kommer en grupp som heter Pacific med utropstecken och en låt som heter Hold Me. Och det finns en annan grupp som heter Pacific utan utropstecken och de har också gjort en låt som heter Hold Me, men den kommer aldrig att spelas i Night Flight, det kan jag lova. Att låten börjar lite konstigt, ja, den gör det och det vill bara hålla till godo, men här är i alla fall Hold Me med Pacific med utropstecken.

Det var gruppen Freak, stavas P-H-R-E-K, och låten Weekend. Innan dess så hörde vi ju Pacific med utropstecken och låten Hold Me. Nu är det slut för den här gången med Night Flight 3.0. Jag heter Olle Dahlqvist. Programmet har sänds från Radio Active Boden 98,2 och på webben på bodensradio.se. Vi avslutar med en riktig lång låt, Undisputed Truth, som framför You plus me is love. Ha det så gott tills vi hörs nästa gång. Hej då!

Välkomna, välkomna ska ni vara där ute till dagens retroavsnitt. Det här programmet, det innebär att vi dyker ner i arkiven, upp på vinden, ner i källaren och vi rotar och botaniserar bland vaxrör, stenkakor och 78 varvare. Jag som sitter bakom spakarna och har samlat damm på kroppen och på ställen jag inte ens trodde jag hade. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi ska börja med att ge oss i kast med en halvt som halvt legendarisk kille. Han föddes som Beau Weevil Jackson men kallades för Sam Butler och var lika talangfull bluesgitarrist och sångare som han var mysterisk alltså. Mycket av hans historia är höjd i dunkel och jag har inte något exakt inspelningsdatum på den här, men det är med största säkerhet någonstans i krokarna kring 20- och 30-talet som denna spelades in. Han var känd i bluescirklarna för sitt snabba fingerspel och sitt detaljerade sätt att spela på gitarren. Sam Butler här med You Can't Keep No Brown.

You can't keep no brown, hörde vi alltså där. Och det blir mycket blues idag. Det var framförallt det som jag råkade springa på när jag hittade allting som jag hittade för dagens program. Och nästa duo som vi ska få höra på, det är också blues med lätt strummande på gitarren och mycket munspel också, med Ashley and Foster, upp härnäst i Sideline Blues.

Ashley and Foster hörde vi där alltså. Ja, bluesen. Ja, bluesen bara fortsätter. Upp härnäst så hittar vi en kille från Mississippi-området i deltat. Mississippi Bracy kallades han till och med för. Och han besjöng allt för ofta sina hemtrakter, ja, i kombination med förlorad kärlek som det brukar vara i musik. Han föddes kring detta deltaområde tidigt under 1900-talet och spelade sedan in ett antal skivor med OK Records under 30-talet. Här kommer den av Mississippi Bracy med låten Steered Gal.

0: That's my gal. Doing it now. That's my gal. Doing it now.
1: Ja, där hörde vi Mississippi Brassy. Vi ska fortsätta med lite av en avstickare i blueskompotten som vi har tagit del av än så länge. Vi ska röra oss tillbaka till gamla skolans countrymusik med lite bluegrass twang. Johnny Barfield, som den här killen heter. Han spelade in Berry Picking Time en gång i tiden. En melodi om som vanligt kärlek, men också hårt jobb och de lite enklare sakerna i livet. Johnny Barfield med Berry Picking Time.

Ja, det var lite lättsamt där med Johnny Barfield, Berry Picking Time. Nästa kille, han är allt annat än lättsam. Inte en tidsaktuell kille direkt. Nu är det risk för att feminister och genusvetare bör hålla för öronen. Det var ju en annan tid på 20- och 30-talet. Robert Lockwood Jr., han var i alla fall en av de första bluespionjärerna då det kom till att plocka fram den elektriska guran som började dyka upp under senare 30-talet. Han började senare också inkorporera lite jazz i bluesmusiken och sjöng, ja, utan att skämmas runt om Delta-området och senare också Chicago. Här kommer Robert Lockwood Jr. med I'm Gonna Train My Baby.

0: Ja, där hörde vi alltså I'm gonna train my woman. Ja, nu handlar det om att skjuta pistol, åtminstone inledningsvis, om man ska gå enligt texten och kanske inte tolkningen. Vi ska åtminstone fortsätta med bluesmusikanter som senare inkorporerade lite country i bluesen också. I alla fall under 20- och 30-talet. Vi pratar om Sam Collins, som vart mest känd för hans slide-spelande på gitarren. Någonting som senare också blev väldigt populärt inom country-genren. Och han anses också vara bland den första vågen som blandade just ihop blues med country under 20- och 30-talet. Här kommer denna Sam Collins med Yellow Dog Blues.
1: Mama.

Ja, där fick vi alltså Sam Collins. Nästa kille upp till rakning, han jämfördes, men han kallades för kungen en gång i tiden, innan Elvis, det vill säga. Ja, lite som att svära i kyrkan om man är bland Elvis-fans. Men innan Elvis tog på sig sina blue suede shoes så var det den här killen som verkligen var kungen på scenen. Tommy McLennan pratar vi om här, som, ja, han skämdes väl inte för sina högaktningsfulla tankar om sig själv, åtminstone inte då han spelade upp till den här låten, I'm a Guitar King.

0: Yeah, you mistreat poor Tommy. I swear it's coming back home to you. It's a crying pity, Lord, I'm dirty shame. It's a crying pity, crying, Lord, I'm dirty shame. Crazy about a mad woman, ready to cover me.
1: Man hade några rörelser att kompensera med på scenen, det vet jag inte, men ja, gitarrspelandet, det hade han ju i bakfickan i alla fall, så pass att han kunde kalla sig för the king of guitar. Vi ska fortsätta med, ja, ytterligare mer blues. En av de första Delta Blues-artisterna som spelade in på en 78-varvare, Your Good Man Is Gone heter låten, och det är Freddie Spruell vi ska lyssna in oss på.

Ja, där fick vi lite mer Mississippi blues. Vi ska dock röra oss bort från det området och den genren till en annan kille som, ja, han behövde faktiskt inga sociala medier för att marknadsföra sig själv. Kanske det bästa och första exemplet på just denna geniala marknadsföring faktiskt. Det var i början av 1900-talet som Enrico Corozzo var med då man skulle sända radio för första gången i Amerika. Han var med på den första radioutsändningen och sen var han också med i en av de första filmerna som spelades in. Den här melodin är väl kanske mest känd som Yankee Doodle Dandy, men här kommer Enrico Caruso att framföra låten som egentligen heter Over There.

0: Ja, en inspelning gjord i runda slängar 1910. Ja, mer än 100 år sedan alltså. Det var vaxrör i det här fallet och det hördes ju på kvaliteten dessvärre. Ni som just har slagit på radioapparaten, ni kan ju få lov att bli informerade att vi sitter här och spelar väldigt gammalt material för tillfället i detta retroprogram där vi botaniserar kring början av 1900-talet och ursprungen till många av de kända genrerna som vi är bekanta med idag. Tidig blues har det blivit mycket av idag. Och det ska vi också fortsätta med. Mose Andrews har vi härnäst med Young Heifer Blues. Och Mose Andrews, han var ju känd för sina ganska, sitt unika sätt att sjunga ska vi kanske säga. Men sen också sina utmärkta fingerfärdigheten på gitarren då han plockade på strängarna. Här kommer Mose Andrews med Young Heifer Blues.
1: Young heifer, you better feed her good at home. If you got a young heifer,

Ja, ett saligt plockande på den där stålgitarren hörde vi här. Vi ska i alla fall fortsätta med mer blues. Det är faktiskt majoriteten bluesmusik vi hittade och vi ger oss på jakt efter just gamla avdammade 78-varvare, stenkakor och även vaxrör. Joe Stone hittar vi härnäst som återigen som sagt var en bluesgitarrist och artist från förkrigstiden. Han ansågs en gång i alla fall ha skrivit den bästa bluessången om den stora depressionen någonsin. It's Hard Time heter låten. Och här kommer alltså Joe Stone.

Där hörde vi Joe Stone med It's Hard Time. Joe Stone, han föddes i Mississippi men flyttade sedan till och började spela in musik i Chicago. Nästa kille, det är verkligen ett mysterium. Walter Roland har vi laddat härnäst. Det vi vet det är att han föddes någonstans kring Birmingham cirkus 1900. Men han dök helt plötsligt upp i stans bluescirklar ungefär 1920, och då var han en fullfärdad och väldigt bra pianist. Men frågan är vars lärde han sig allting? Ja, det vet väldigt få människor. Här kommer han i alla fall spela upp till en ganska härlig boogie-woogie med lite blues-influenser. Walter Roland här med Juke It, Juke It.

Juke it. Lite blues och boogie-woogie hörde vi där. Ett sista stycke ut i dagens kavalkad av gammeldags musik hittar vi två fattiga pojkar. Ja, de kallade sig faktiskt för det. The Two Poor Boys, som består av Joe Evans.

Hans och Arthur McLean som ska spela upp till lite country folk blues från Appalachia-området. Och melodin reflekterar lite över integrationen i området och det kommer till musiken åtminstone. Man blandar ihop blues, ballader och lite hillbilly mandolinspel. Här kommer dessa två pojkar, The Two Poor Boys, med låten So Sorry Dear.

hastigt avslut där för The Two Poor Boys i So Sorry Dear. Det var alltså sista stycket som vi hade tid med i dagens avsnitt av detta retroprogram som för övrigt sänds på morgonkvisten och senare på kvällen. För mer om tidtablån besök bodensradio.se eller håll utkik i de lokala tidningarna. Jag som har suttit här bakom spakarna, jag tackar för mig och det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Härmed återgår vi till Bodenmixen som fortsätter att spela lite modernare typer av så kallad stimfri musik. Tack för mig!